amuzdoni. Hai, da, și, hu, și, hu, moș e nătută să, hu, și, hu, și, hu, și, hu, și, hu. Az óriások országába érkezünk, de nagyra nőttek ezek, de ott a hét mérföldes csizma, nagy diva, csak amilyen nagy olyan büdös is.